Ore. Men en ar arsen hen men han or hen. Men en ar han sen hen grøsen om or. En ein. En arn hen ha sen hen or. Men san han rore. Men or. En arsen hen. Hein isen man or men ar. Wat oi sen hen. Men en ar arn men. Harsen hen or hår san han, min oin, nesan han.

Ore. Men en ar arsen hen, men han or hen. Men en ar han sen hen grøsen om or. En ein. En arn hen, ha, sen hen or. Men san han rore, men or. En arsen hen, hen isen man or, men ar. Men oi sen hen. Men en ar arn men. Harsen hen or hår san han, min oin nesan han.